0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: Vær i Finnmark siste døgn har det vært Nyrud, Sør-Varanger, som hadde varmest med 15,8 grader tirsdag klokka 14. Lavest temperatur ble målt i Chowdhamaq i Karasjok, minus 3,6 grader natt til onsdag før klokka 03.00. Sterkest vind i Høyfjellet var det på Sluskefjell Hasvik, 438 meter over havet med 22,2 meter per sekund, før klokka 3 om natta onsdag. I lavlandet har det kraftigste kastet vært ved Fruånne fyr, 19,9 meter, onsdagsmorgen før klokka 4. Middelvind i gjennomsnitt over 10 minutter, her toppes lista med sørvest sterk kuling 20,1 meter per sekund ved stasjonen Sør-Veggernes på Seiland Sør-Øysundet, onsdags natta klokka 3. Mest nedbør siste døgn, Nussvåg 4,3 millimeter. Observasjoner gjort i morges onsdag 12. august klokka 7. Honningsvåg 9 grader, sørvestlig, laber bris 8 meter per sekund. Meham 7 grader, sørvestlig, frisk bris 8. Fruholmen 9 grader, vestlig, liten kuling 12. Lakselv 11 grader, svak vind. Hammerfest 8 grader, vestlig, frisk bris 8 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen vestlig frisk bris. Regn og regnbyger på kysten og i vest. Lettskyet oppholdsvær i indre strøk og i øst. Temperaturutsikta for onsdagen i kammervær 7-10 grader. Torsdag. Vestlig periodevis frisk bris på kysten. Fra torsdags ettermiddag bris. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger på kysten, ellers oppholdsvær. Temperaturutsikta torsdag i Nordvågen 8-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
0: I denne sendingen skal vi snakke med Hans Paul Hansen, direktør for Scandic på Magerøya, om sommersesongen så langt. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som har vært en del av gjengen som har jobbet i Gjesvær i ukesvis med Vikingtidsfestivalen. Ja, viking fra Kjøllefjord, Kjell Sørbø. Du fikk mye skryt i åpningsseremonien her i Gjesvær på torsdag for det du har bidratt med. Hva som gjorde at du tenkte på den her vikingtidsfestival-ideen i Gjesvær?
2: Nei, hva i all verden? Det er noe som man tenner. Man kan jo tenne på et kvinnfolk, man kan tenne på en idé. Man kan tenne på et mål. Nei, men det er jo sånn, egentlig så traffer han du har intervjuet nå, han Terje Bø. For mange, 20 år siden på reselivsmesse, så kjenner jeg jo folk i Honningsvåg, blant annet og Edel, i museet. Ja, og så lekte vi med tanken. Og han Terje kom opp med sønn, og han skulle opp og kjøre snedskuter for 5 år siden. Og jeg sa at han måtte stoppe, altså han hørte ut å stoppe jo i Honningsvåg. Gå inn på museet og prate med Edel, og da startet det. Og så har det gått slag i slag. Altså, jeg har hatt møter flere ganger her. 2 år siden var vi her, og da, jeg var jo han Karle da. Så jeg lot meg drepe. Han stakk en veistikker. Ikke, men mellom brøstkassen og armen. Og jeg seg ihop. Og jeg skal bli drept på søndag også. Altså jeg stiller min kropp til disposisjon. Neida, men altså, det er litt tull. Men det er jo artig og historie. Når jeg truffet han Terje, som er min gode venn, så jeg ble mer opptatt av vikinghistorie. Og lært mye, ja. Og så kjenner jeg jo Halle Magerøya og ja, der, jeg kjenner jo der, jeg kjenner han Per Bær, og jeg kjenner han, han Kjarne kjenner, og han, han Suge kjenner. Jeg traff han I går, ikke sett på mange år, ja.
3: Gjessværingene, de har lært det her han, vikinghistorien på skolen I Gjessvær, om at han Karl bestukken ihjel, men det har ikke jeg og du.
2: Nei, det jo, derfor det jo fantastisk, og så det jo en del av Norges historien. Sant? Og det klart, det her Ja, det Norges historie, sant? Jeg skulle begynne å kristne oss, sant? Jeg og du, sant? Vi trodde jo på, på de nordrønne, og du, du...
3: Odin og
2: Thor. Odin og Thor, og det klart, vi bor en finn I både meg og deg, og... Nei, vi samme ting, du jo. Ja. I samme mantale heter ja. Det, ja. Og, og, ja, ja. Så det har vært forskjellig, og det godt at noen kan opplyse oss om det her. Det ikke alt som 100% fakta, men det, det jo... Det har vært folk før meg og deg, ja.
3: Og så når vi ser utover skjærgården her I Gjessvær, Kjell, så skjønner vi hvorfor det har vært folk her I over 1000 år, for her den mest naturlige havna vi har I, I Finnmark.
2: Ja, ja, det jo det. Altså, det klart, du har jo mange plasser, sånn som I Skjøtningberg, på Tunes. Altså, før så rodde man og selte man. Det var jo nærheten til havet. Havet var veien. Og det jo det som, ja, det, de fleste skjønner jo det. Hva til kom det vei til Gjessvær?
3: 1975-77, ja.
2: Ja. Men da Kjøllefjord med han kom den I 1968. Og før når vi skulle besøke, jeg skulle besøke henne bestemor. Nei, 68, jeg var bare 4 år. Men vi for med lokalen.
3: Morøy som ligger
2: her. Da skulle bare mamma vise meg frem til bestemor. Sant? Hun ble glad, bestemor.
3: Det som har skjedd her I Gjessvær med frivilligheten og de fra museet og alle som har jobbet I lag. Har du tro på at dette kan bli en tradisjon, Kjell?
2: Nei, altså det var snakk om at kanskje man kan gjøre det igjen, kanskje hvert andre år, men det krever jo mye ressurser. Jeg har jo vært her som elektriker og strøm til Mårøy som ligger der borte fra, de skal ha 20 kilowatt når de kjører I gang kjøkkenet, vet du, og det 20 kilowatt her, det ikke 20 kilowatt, men det masse. Men det har vært nok så mange andre oppgaver, for jeg jo en mann, så lenge jeg klarer Så jeg har noe krøppe her siden mandag her på, nei altså både godt og krøppe for at, for å få det her I lag med andre. Erik,
3: Linjerne,
2: ja. Han har vært, altså han en supermann, så at det må han ha skrytt av. For det så ut, det så trasig ut her på tirsdag og onsdag.
3: Ja, det var så dårlig vær også.
2: Dårlig vær, ja. Ja, ja, men vi står han av, som hos A-brura.
0: Vi som oppvokst på Magerøya, vi har liksom et sånn gen I oss at vi følger litt sånn ubevisst med reiselivstrafikken hele tiden. Og etter at Radio Nordkapp flyttet I de nye lokalene I Nordkappgata 1B, så får jeg det jo helt på nært hold hvor mange gjester som sjekker ut av storhotellet på andre siden av gata. Og Hans Paul Hansen, Scandic på Magerøya, jeg synes at det litt sånn slakkere I år enn I fjor jeg var her første sommeren. Hvordan stemmer magefølelsen min?
4: Delvis. Det du kan si det sånn at nå det nå enda nesten to måneder igjen av sesongen, det som vi kaller sommersesong, og det august og september en del av sommersesongen før vi går på vinterdrift. Men du har rett at det har vært litt slappere, litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi nok mer på cruise-siden. Når det gjelder, hvis vi skal snakke om en nedgang I besøkstallet. Ja.
0: Men nå fikk dere jo midt I sesongen det her stopp I innkrevingen på Nordkapp I henhold til friluftslivet. Betyr det da at dere også får et mindre tallgrundlag å bygge antagelsene dere på hvordan trafikken utvikler seg?
4: Nei, det overhovedet ikke. Da den her avgjørelsen kom fra statsforvalten om at vi måtte stanse innkrevingen mens den behandlet klagen, så måtte vi ta noen raske avgjørelser. Ikke minst, hva gjør vi med de ansatte? Vi har jo folk som jobber I avdeling her som vi har et ansvar for. Og vi har fortsatt utområder som vi skal ta vare på, ikke minst parkeringsplassen. Og med opp til 500 kjøretøy om dagen I høysesong, så sier det seg selv at du må ha mennesker på plassen. Så vi har valgt uten inntekter på den avdelingen av driftet som før. Det vil si at bilene kommer opp og får en gratis parkeringsbillett. Og da for statistikken så spør vi dem hvor de ifra og sier kos dere på Nordkapp. Dere kan stå parkert I inntil 6 timer og ha en fin dag.
0: Og så I fjor fikk jeg veldig masse bilder og telefoner fra folk som kjørte ut fra Oljefjord og helt til Nordkapp og tok bilder av de campingbilene de ser I horisonten langt fra veien. Og Men i år har jeg færre sånne bilder. Betyr det at du har flere på Nordkapp da i løpet av natta av campingbiler?
4: Nei. På grunn av denne 6-timersregelen som vi samråd med kommunen innførte i fjor, for at det ble rett og slett for mye bobiler som stod over natta. Vi telte på det meste ca. 250 bobiler på en natt, pluss at vi hadde en bobilbrann. Det gikk jo heldigvis bra takket være gode ansatte og rask utrykning fra det lokale brannvesenet. Men da vi fikk på plass at du kun kunne stå i 6 timer, så forsvant det problemet. Det er veldig få som står del av natta der. Men det er klart, bobilene er der. Det som skjer er at de bare flytter seg ut fra platået. Og hvis du tidlig i morgen eller sen kveld kjører fra Nordkapp og ja, kan du si innover mot Oljefjord, så ser du dem. De står parkert der de kan stå parkert. På utfartsparkeringer, på grusveier. Og du har sikkert fått med deg nå at det har vært en debatt på akkurat det her, for det er jo et problem.
0: Ja, fordi at det er noen som ikke gjør jobben sin, etter min mening. Enten er det Statens naturoppsyn, SNO, eller så er det politiet. For at vi ser jo hvordan strengt de håndhever regelverket i påsken, og folk lokalt skal kjøre snøskuter. Så begynner man jo å lure på, hvor er de nå?
4: Jeg ringte politiet faktisk senest i formiddag. Jeg hadde et ganske tidlig møte på Nordkapp og kom opp der mot Hornvika. Der var det en motorsykkel som hadde kjørt ganske langt ut i terrenget igjen. Så jeg tok noen bilder og så ringte 02800 som jeg har fått beskjed om å gjøre det, for at de ville gjerne ha det loggført og snakket med hyggelige damer på operasjonssentralen. De noterte det her, men det ble nok ikke noe uttrykk. De var i ferd med å forlate stedet. De var sikkert logg i telt over natta, men det er klart, når du kjører motorsykler og biler ut i terrenget hvor på et så sårbart område, så er det veldig uheldig. Men nå vet jeg faktisk at SNO har vært her ute minst 2 turer etter at det blir fokus på det her, og det er kjempebra. For du kan jo gi reaksjoner på det, du kan gi bøter, men så tror jeg at vi har en jobb alle sammen, og ikke minst kanskje Statens vegvesen og andre. Folk må informeres. Det er mye der. Når jeg snakker med folk som har kjørt ut, så sier de, oi, vi visste ikke at det ikke var lov.
0: Ja, fordi at de kommer jo fra en kultur i Europa. Jeg og du har jo vært på ferie i Europa. Alt er jo inngjert. Så når de kommer hit, så føler de seg så fri. De tenker ikke over at det ikke er lov.
4: Nei, og det ser jo innbyggende ut. Det er rimelig flatt, ikke sant? Det er ikke noe trær eller noe som hindrer deg, så det er lett, ikke sant? Du har ofte terrengående kjøretøy, og det er lett å kjøre ut. Det de ikke klarer over, det er jo at det jordsmålet og det topplaget som skal beskytte naturen er utrolig sårbart. Og hvis det er litt bløtt i terrenget, så etterlater det spor som i verste fall står i flere 10 år. Man ser jo det, man ser jo spor etter gamle synder rundt omkring. Så det ligger ikke noe ondt bakom det de gjør. Det er uforstand, rett og slett.
0: Men jeg hadde en diskusjon med politiet og juridisk avdeling om det her i fjor, da vi jobbet litt med de her sakene, og da var de så knallhård som sa det at hvis vi skal vinne en rettsak mot en sånn her som kjører langt ut i terrenget, så må de ha fysisk ha fått den informasjonen, enten i Burfjord eller på finske grenser, på at det her er ikke lov i Finnmark å kjøre ut for vei. Tror du vi må gå så langt?
4: Vel, du kan jo snu på det, så kan du si at alle som kjører snøskuter på vinteren utenfor løypa, har de fått denne informasjonen på hvis vi skal ta det den veien? Ja. Men sant, da tar man det for gitt at alle nordmenn skal kjenne til det her. Så ja, jeg vet ikke, det er uansett, vi er ikke politi eller noen ting, men vi har et område som vi har ansvar for, som ikke er så stort, men vi føler jo et ansvar for det, i hvert fall er på hele Nordkapplatået, for at vi ser det her hele tiden, og vi vet hvor ille de sporene kan bli. Så vi snakker med folk, det er det vi gjør. Vi går og ber dem om å komme seg på veien, og så hvis vi har mulighet, så ringer vi politiet, og så tar vi bilder, så i hvert fall får det loggført. Men det er ingen tvil om at det er et økende problem, fordi at akkurat denne typen trafikk øker fra år til år.
0: Så skal vi gå over på de her krusbåtene som vi har besøk av. Du nevnte det litt i sted, at det er litt færre krusbåter. Hvordan føler du at fyllingsgraden er på de båtene? Er de på maks, eller?
4: Nei, det har ikke vært så mange færre båter, men det har vært flere mindre båter enn i fjor, kan du si det sånn. Men vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene mot i fjor. Og det er klart at det gir en effekt. Da har du færre som fær på utflukt, om det er til Nordkapp, eller Fuglesafari, eller ATV-safari, eller hvordan du fær. Da får du færre som fær på tur, og det er klart det gir ringvirkninger. Nu har färre turister. Nu är det inte en dramatisk nedgång. Det är det inte. I fjol var ett väldigt gott år. Men så det är inte något, det är inte något dramatik i det. Jag tror det vi ser, vi har haft mycket interna diskussioner och snackat lite med andra destinationer. Det vi ser, vi tror det är en kombination av lite starkare krona. Och så har du nog den oroen i Mittösten påverkar det här. För det är att oro, stora konflikter, liksom centrala konflikter, det sänker reselustet till folk. Även om de inte påviskar, eller de är i Europa och det följer tryggt och Norge tryggt land, så väljer de att hålla sig i ro. Istället, de utsätter det av flera grunder.
5: Men jag har en teori om att fotboll-VM har spelat den här, Hans Paul. För det är klart, folk ska ju ha pengar. De kan inte både resa till USA och till Nordkap från Europa.
4: Ja, det tror vi också. Fotboll-VM har garanterat påviskat det. Många har rest till USA eller prioriterat att vara hemma och följa kampen. Fotboll-VM är ju svårt. Och i och med att Europa har varit, europeiska lag är väldigt dominerande eller har traditionellt varit det i fotboll-VM, så är det klart att det också spelar. Så du har fått, kan du säga, kanske en perfekt storm i år. Det är en kombination av många ting. Och höjer drivstoffpriser också, för exempel.
5: Och inte något särskilt sommarvärd hos oss heller.
4: Nej, juli var, det var inte mycket att skryta av. Men så har vi ju märkt att hetebölge i Europa för ju ofta till att vi får, borde få fler gäster. Det är ju det man kallar coolcation. Men jag tror kanske inte den färs så långt nord som till oss då. Ja.
5: Men så tror jag ju att du må få en Haaland som Nordkap-ambassadör, för han har ju blivit den största stjärna i världen, och vi ser ju att Norge har verkligen slått sig upp under fotboll-VM, och det må vi kunna utnyttja i racelingsbranschen också här.
4: Absolut. Jag tror att den VM-effekten får vi se senare. För att folk, alltså Norge har bitt sig fast i minnet till många som har följt med på tv, sociala kanaler och i USA. Så jag hoppas vi får kanske en VM-effekt av det här, ja, i löpet av vintern och nästa år. Att nu ska vi färd till Vikingeland, Holland och besöka det.
5: Så är kystruten viktig för det att de är kvar dag hela året, också om vintern och inte som många andra. Vad feeling har du i det, Marskade?
4: Kystruten har haft en jävn god växt i det sista. Och både på Havila och Hurtigruta, så att säga. Vi ser det på bägge två plus. Det fasta anlöpen av Hurtigruta till expeditionsskip, det har blivit själva, kan du säga, grundstammen för bland annat vinterdriften, helårig drift. Det är liksom en av de viktigaste grunden till att du kan drifta igenom hela året, speciellt vinterstid.
5: Men så har dere ju utfordringar om vintern, för det går inte beständigt som planlagt, inte när vägen stängt eller vägen är öppen, men det är oförsvarligt att sända gästerna dit upp på grund av att det är forskjellige förhåll. Har vi något att tillbyda istället för när de är här?
4: Ja, det där har varit ett tillbakavändande spörsmål. Vi har tänkt på det ting vi kan göra, eller eventuellt andra, för att utfordringen är att väldigt ofta så sker det på väldigt kort varsel. Avgörelsen tas gärna samma dag, på morgonen eller förmiddagen. Att, vet du vad, nu är det rätt och slett för dålig vär, vi cancellerar. Och då sätter du där kanske med 100-150 gäster som utgångspunkt har betalt en Nordkopputflukt. Och då hiver sig runt och har ett tillbud som du bara öppnar där och då. Det är vanskligt. Det borde heller vara ett alternativt tillbud då, som kanske var där hela tiden, hela året, eller i hvert fall på vinterstid. Så vi har sett på, ja, kunde man ha en film man visste, eller ett eller annat, men det kräver att du ska ha rätt lokaler, det ska vara till rätt lagt. Folken har vi ju. Men du kan, vi ser ju också att många, hvis det är rätt för oss, så är de förnöjda med bara att ta en vandretur i Honningsvåg. Och det kan ju vara ett alternativ med en guidad tur i Honningsvåg, för exempel Arte Guide Service, att de har det i sin portefölje, som jag tror de har faktiskt.
5: Men så ska vi gå in på det här med att ha folk till att ta emot alla de här gästerna som kommer hit. Vi vet att studien var längre och längre in i säsongen, för de turisterna våra kommer ju tidigare i maj månad, och så är de ju också här nu i augusti och september när studenterna ska börja studera. Hur löser de det här, Hans-Berg?
4: Ja, du kan säga rekrytering är ju ett enormt pusselspel. Vi har ju nästan runt 200 ansatta i sving om sommaren. Och det att matcha dem från dato till dato, finna boplats och folk som har kanske rätt och kompetensen, det blir tuffare och tuffare. Det ska jag inte lägga skjul på. Och det att finna norsk ungdom, eller gärna med lokal tillknytning, blir også vanskelig, for skolene i Norge slutter alt for sent. Vi trenger folk i mai, fra midten av mai. Vi åpner jo Skanning Honningsvåg tidlig i mai nå. Og rundt 1. juni så smelter det i gang. Da har vi åpnet inn i Skipsfjorden på Skanning Nordkapp, Nordkapphallen i full drift da. Og det er ca. 20 dager før norske skoler slutter. Så det er et problem. Og det betyr også at vi må hente folk utenifra, og det er lite, det er mangel på boplass til ansatte, for det er ikke bare vi som henter inn folk utenifra. Det er Arctic Guide Service, det er Destinasjon 71 grader nord, og så andre. De må ut og finne folk, og de må ha boplass til dem.
5: Men hvordan kan vi løse det her? Må du langt sør i Europa for å finne arbeidskraft? For jeg vet jo at også folk i Polen og sånt, de begynner jo å tjene bedre og bedre, og det blir ikke så attraktivt å fære hit.
4: Nei, og en viktig faktor som har påvirket rekrutteringen de siste årene, det er at kronefall, ikke sant? Krona har svekket seg mot euro og svenske kroner. Det har betydd veldig mye, gjort det mye vanskeligere å rekruttere. Og så har økonomien i en del land styrket seg. Vi har de siste par årene mange ansatte fra Spania, men også mange fra Litauen, Latvia, Polen. Så vi er på den, kan du si, den østlige delen av Europa, og langt sør i Europa og henter folk nå.
5: Jeg så et intervju med en av kollegaene dine i Lofoten, jeg tror han var sjef på et av tonhotellene der, og han var veldig skeptisk til det her prosentsatsen på den foreslåtte besøksbidraget i fremtiden per hotellrom, og at det ikke var et fast kronebeløp, sånn som det er foreslått på cruise-turisten. 100 kroner er det foreslått der, mens dere skal betale prosent av romprisen. Hvor er du i den debatten, Hans Paul?
4: Nei, jeg kan bare, for Skadi sin del, så vil jeg referere til hva NHO Reiseliv mener, og at man er veldig skeptisk til det her, og at den rammer feil. Og her i kommunen er det jo et, kan vi jo bruke som et godt eksempel, uten å nevne krus, men dem som faktisk tar mye plass, produserer søppel, er jo blant annet bobilturister, som ikke er omfattet av det her. Så hotellnæringen, vi er svært skeptisk til det her.
5: Men tror du det hadde latt seg løse det med bobil? Og hvordan skulle vi klart å få inn denne avgiften?
4: Ja, den er komplisert. Jeg vet Lofoten kjørte jo et prøveprosjekt for å se på akkurat det. For de har jo en enorm mengde bobiler som er et mye større problem enn her i kommunen. Men jeg er sikker på at man finner måter å gjøre det på. Det gjør man nok. Men det er ikke så enkelt, nei.
5: Hvis vi nå går tilbake til rekrutteringsspørsmålet, vi vet at den lokale videregående skolen har vært opptatt av det her og prøve å motivere sine elever til å velge deres bransje. Hva skal dere gjøre for å bli attraktiv, sånn at folk gjør som du, Hans Paul, begynner som guttunge i næringen og blir til man er pensjonist?
4: Jeg tror rett og slett det er å få folk til å ta kompetanseutdanning også. Du har jo fagbrev. Kokk vet vi jo er et kjempeviktig, og det blir viktigere og viktigere for at du hadde et mannefall i kokkebransjen under pandemien i hele verden. Så man har ikke hentet seg inn enda. Så kokkefagbrev anbefales sterkt, men du har jo muligheter, for eksempel, du har hotellhøyskoler, men du kan også, hvis du tar en utdanning innen økonomi og ledelse, for eksempel, så står du også veldig sterkt i reiselivet, for reiselivet i Nordkapp er jo utvikling. Og nå har vi et ganske sterkt helårig reiseliv. Det vil si vi har behov for kompetanseledere og ansatte. Vi sitter Nordkapp, Destinasjon 71 grader nord, med flere. Men det kan du si er min faste stav har vært opptatt, det er langsiktighet. Vi har jo hatt til et stort gjennomtrekk, for vi har rekruttert folk som kommer utenifra, og ikke hadde lang tidshorisont, og ikke etablert seg og blitt her i kommunen. Men nå føler jeg at vi er på god vei til å ha en fast stab som bor og blir her.
5: Nå har vi jo høstet erfaring med skjerpa trappa, og det viser at det å lede turisten der vi ønsker det, er det geniale. Mens vi ser det motsatte på Kirkeporten, hvor de har tatt så mange veier nå at det ser ikke ut på Skarsvåg-siden. Og så vet vi at nå kommer besøksbidraget. Når du ser på alle de her tingene og spennende tingene som skjer fremover, så må du være litt optimistisk at nå er vi virkelig på rett vei og kan få litt muskler for å styre trafikken dit vi ønsker.
4: Ja, jeg tror at man må se på planen for hele kommunen. Vi tenker veldig mye Nordkapp i det vi gjør, ikke sant? Og det skjønner jeg jo godt, Nordkapp er magneten, men det å bruke hele kommunen eller hele området for å lede turisterne. Og mye av nøkken ligger i informasjonen du får før du kommer, og når du kommer. Hvis du kommer kjørende i dag fra Oldefjord, så står det et eller to skilt der som Statens vegvesen har, og det står veldig ofte sånn her god tur, eller så står det ordet reinsdyr på norsk. Og det er veldig mye det. Det er liksom ikke noe god informasjon på tur utover. Det står for eksempel ingenting om det her med kjøring i utmark, for eksempel. Det burde vært et stor plass hvor du kjørte ut og sverre informasjonsskilt i det digitale flate. Jeg vet ikke, men det er på det individuelle, for det området, individuelle gjestene som kommer i bil og bobil og motorsykkel, der har det vært en veldig stor vekst etter pandemien mot andre segmenter. Cruise-turister og de som kommer i bussgruppe, de har guider med seg, de har reiseledere ombord i båten, de får veldig mye informasjon, og de er uansett her mye kortere tid. Men de som kommer langs landeveien, også individuelle gjester, det er jo dem vi ønsker skal bli lenger, de skal være på turer, ha aktiviteter, men da må det være aktiviteter tilrettelagt for en familie eller bare to personer. Og der er vi er ikke nært det vi bør være i dag. Så Nordkapplatået, det er 2-4 timer av livet ditt. Det er det. Men hvis du overnatter her, hva du skal gjøre resten av døgnet da? Så, og det samme er ikke sant med bobilturister. Bobilturister bruker penger. Vi oppdaget jo da, er det et eksempel, da vi innførte 6 timers parkering, altså før fikk den stå over natta, og så plutselig var det 6 timer, da forsvant det. Omsetningen i restauranten vår, à la carten, forsvant med nesten, eller ble redusert med nesten 50%, og det var bobilturisterne som gikk ut, de hadde nådd målet sitt, her skulle de ha seg litt god vin og en god middag. Så det viser at de har penger å bruke. De er villige til å bruke de pengene, men det må være tilrettelagt. Og da har vi det tilbake, for eksempel, nå har man jo fått på plass en rimelig bra bobilparkering nært sentrum. Men det skulle kanskje være informert bedre om den. Kanskje enda mer plass, så folk kan gå ut i Honningsvåg sentrum og få seg en god middag, men gå tilbake i bobilen og sove.
5: Fordi at hvis vi får det her til med besøksbidrag, så blir det muskler til å ha offentlige toalett rundt omkring i feskeværene og forbedre det som er i Honningsvåg og Storbukt. Men samtidig, han spør, så kan vi jo ha mennesker til å holde det her ved like, føre tilsyn kanskje flere ganger i døgnet. Og de menneskene finnes jo nesten ikke, for alle suger jo etter den samme arbeidskraft.
4: Det er helt riktig. Det er mangel på arbeidskraft på turistdestinasjoner. Veldig ofte så er det jo sesongbasert. Og det å rekruttere til sesong er vanskelig. Og for at folk skal flytte dit og bo hele året, så trenger du flere ting. Boliger er jo en ting. Leiligheter. Og vi vet jo alle at det er mangel på det her i Honningsvåg. Når du ser alle som er ute på Facebook og søker etter hybler i leiligheter, så sier det jo litt om hvordan situasjonen er. Men jeg vet jo kommunen har fokus på det, man jobber med det, men det er klart at det er mangel på tomter, du må ha utviklere som er villige til å bygge de her leiligheten, eller lage hybler.
5: Dere har jo et veldig spennende prosjekt nå inn i Vågen med Scandic Bryggen. Mange av oss skjønner jo ikke hvordan du skal få plass til alle de her rommene, men det får vi nå se på sikt. Hvordan føler du det at den prosessen går?
4: Nå er det Rika Eiendom som jobber med den prosessen, og man har jo gjort en detaljregulering, så vi i Scandic, vi er også spent på hva som kommer. Ikke sant? Min jobb er jo da å drifte alle våre enheter på Magerøya. Men det er klart at jeg er veldig opptatt av at det vi drifter, det skal være tilrettelagt, effektivt, det skal være et bra produkt. Så jeg er nok kanskje like spent på hva som kommer som alle andre. Men vi har veldig god dialog med Rika. Jeg vet de jobber på, for der er jo noen utfordringer som må løses. Parkering har jo kommet frem veldig tydelig, for det er plassmangel. Det er trangt.
5: Betyr det at det blir spøkelse det som blir på andre siden her? Gamle storhotellet, fordi at alle gjestene blir der borte, og da har du ikke bruk for det her svære?
4: Nei, det vil nok ikke være, fordi at sommersesongen er fortsatt sommersesong, og selv med en utbygging av brygga, så vil det vil allikevel være behov for godt med rom. I dag har vi 506 rom fordelt på 3 hoteller. Jeg tror ikke den etterspørselen vil synke. Du har akkurat de her 3 hektiske månedene hvor vi av og til trenger alle de 506 rommene.
0: Vikinghøvding fra Lofoter Vikingmuseum, Terje Bø. Hvilken betydning har Gjesvær i vikingehistorien?
6: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge hamner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historien, som er skreven om nordnorske vikinger. Så det er 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
7: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
6: Tore Hund var, sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med Bjarma, Sama og langt inn i Russland mot Arkangelsk, og handlet med folk. Men han, den her i 1026 så har han, hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig den tiden her at man hevner. Man kan ikke lage skam på etter. Så han har fått et spyt som han har med seg, som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover 2 stykker andre nordlendinger som er egentlig gått i allianse med kongen, og det er ikke helt populært. Og de er på samme sted her. Og til slutt, en kveld, så tar han denne spydet som vi kaller for selshevneren og dreper en som heter Karle. Og det er liksom opptakten til slaget på Stiklestad som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
7: Og festivalen, den varer både i helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
8: Tusen takk skal du ha, Betil Britto, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær i Nordkapp kommune. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva er likhetstrekkene der?
9: Stor internasjonal, ja, han var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han fikk dedikert kirke til seg i 400-500 kirker i hele Europa. Og det er egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går i glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad. Det er den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn i, jeg kanskje ikke glemmer boka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
8: Hvordan var den politiske kulturen i Norge på den tiden Tore Hund og Hellig Olav levde?
9: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller Olav, senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser, kan bruke de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så er det også en annen spiller som er på banen, Knut den Store, som sitter i England. Han er konge på Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten i Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
8: Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
9: Det er all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han er jo alliert med de mektigste familiene i Norge. Han selv sitter i en ganske sentral posisjon, geografisk, og han har ganske store ressurser, så det er ikke noen tvil om at han gjennom sin rikdom er klar til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder i Norge, så det er all grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det er egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den Store å alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte er det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det er ingen tvil om at Tore er blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 1026.
8: Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinger og trøndere.
9: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge i norsk historie. Og særlig gjelder dette når det gjelder vikingtiden. Altså i fortellingen om Ottar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samene må betale ham, han altså en høvding i Nord-Norge, de må betale ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for at lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tau. Og mye av dette beste skipstavet, det var faktisk produsert i nord av valhud, selhud og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært i stand til å bygge den flåten så de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og ok, vikingene noen lenger sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så er jeg ganske overbevist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det er litt viktig å understreke at det er dette samarbeidet som skjedde og foregikk mellom områdene i nord og områdene i sør. Og i tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet i hele Skandinavia, som faktisk er en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer i 400-350 år.
0: Programleder Arne Egil Tønseth, Helgemorgen, NRK P2. Til helga kommer hytta på jul til DNT Nordkapp og omegn og skal være i Gjesvær blant annet. Den norske turistforening DNT har et prosjekt som de har kalt for Hytta på jul. Leder i Hammerfest og omegn turlag, Jon Grell, hva er det her for prosjekt?
10: Hytta på jul er et initiativ fra DNT sentralt som startet i 2025, der det var friluftslivets år. Og så har den da turnert rundt i Norges land, men kom aldrig så langt som til Nord-Norge i fjor. Men så har vi varit heldige att få ta del av Hytta på jul i år da. Så tanken är att skapa ett tillbud för de som inte kanske har egen hytte eller har tillgång på hytte. Så vi har brukt den som övernattning och så vet vi att andra turlag har brukt det som stand och för att visa upp vad de håller på med och driver med i sina turlag.
11: Mm. Och i natt så har ju Siri Mehus och dottern hennes Sara på 3 år övernatt.
12: Ja, helt fantastiskt. Jättebra initiativ och så gott har vi gjort då. Är det bara topp.
11: Ja, vad syns du om själva hytta då?
12: Jätteimponerad över vad de har fått till på det arealet här. Här har du allt du trenger med dig till. Jag sa till Johan just det, var bara ta med dig tandborste och brödskiva så kan du bo här.
11: Ja, inte sant. Men
12: jättebra till att lagt.
11: Ja. Vad fick dere att ville pröva ut den här hytta på jul då?
12: Det är ju mest för Sara sin del och håll på att se en introduktion till turlivet.
11: Ja. Hvordan har det vært en greit førsteinntrykk på det da?
12: Jeg tror Sara har storkoset seg, for det ble ganske sent i går for at hun var så gira.
11: Ja, ikke sant. Johan, hva er det egentlig grunnen til at dere har denne her hytta på turné gjennom landet? Du nevnte jo litt det at det skulle være et tilbud. Eller kanskje det jeg lurer mest på er, kommer det til å komme flere av sånne her type hytter?
10: Det är ett gott spörsmål egentligen. Det är ett kjempefint tilbud. För oss i Hammerfest turlag så har ju inte vi någon övernattningshytte då. Vi har dagsturhytter. Så för oss är det ju ett unik möjlighet för att skapa en övernattningsupplevelse. Så har vi en tanke runt, vi är en stor kommun så att hytta är ju nu i Kirkegårdsbukten i Forsøl och sen så i morgon eftermiddag så flyttar vi hytten till Kokelv. Så kan den stå där 2 nätter för att visa lite mångfald som vi har i den stora kommunen Hammerfest.
11: Mm. Hvordan har intressen bland folk varit för att ta i bruk den här hytten?
10: Den har varit överraskande stor, väldigt positivt överraskande stor. Så det har varit mycket, mycket uppmärksamhet i förkant och många som är intresserade och väldigt många som har lust att övernatta. Och Siri fortalte att det var mycket folk som var inom här i går kväll som var nyskärre på hytta och se lite hur det ser ut. Så att, det har varit stort intresse, så det är väldigt gøy.
11: Vad betyder det för dere i Hammerfest då att dere har fått den här hytta på besök?
10: Det betyder att vi kan visa fram vem vi är och vad vi gör och så kan vi skapa ett litet tillbud och en upplevelse för de som kanske har ja, som har lust att få den här upplevelsen.
0: Programledare Matteo Dolva, NRK Finnmark.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i nåda programmet.
0: Vi fortsätter i Salmenus bok.
1: Min jatke salma girjes.
0: Och i detta programmet så läser vi den 105 salmen.
1: Den här programmet slåkar ett 25 salma.
0: Den är ganska lång, men vi ska ta oss tid till att läsa hela salmen nu.
1: Den är hojkocke mot mig att det här inte är att låka hoppa salma.
0: Vi får också höra en god del lovsang i denna salmen.
1: Min gula majte och det var så majnun laula den salmas.
0: Och vi får också höra något som vi kan sammanligna med ting ifrån det gamla andra städer i det gamla testamentet.
1: Min gula majte och det var så bidra mig sagt i hotstolle här tinka ju under vårt testamentas.
0: Och nu börjar vi med att läsa och läsa de 6 första verserna.
1: Vi älger låka och låka den goda vill algoversa.
0: Pris Herren och påkall hans namn. Gör hans storverk känt bland folkene. Syng för ham och spill för ham. Tal om alla hans under. Ros der av hans helige namn. De som söker Herren skall glädja sig. Spör efter Herren och hans kraft. Sök alltid hans åsyn. Tänk på de under han har gjort. Hans tegn och domene från hans mun. Dere barn av Abraham, hans tjänare och Jakobs sönder som han har utvalt.
1: Ramedeke herdre körvossunama, dediteke halmogi, kaski, su störa daui, laulus su odas, mainoma laulus sutne, gora talle puosu auto daui. Ramedeke hiechai dehti su bossi namas, illu dehku sin vaimu gude herra otsi. Jär herra ja su famo mangai, otsi su muodui alle lassi, muite su auto daui, mai son la tohkan, su ipmasi ja su nälme tuomui. Di Abraham, su palva läggi nälle, di Jakoba männet, su olkos välje juvomat.
0: Han går här tillbaka till historien.
1: Som manna läs rautoluota historia sisa.
0: Och så börjar han med Abrahams efterkommare.
1: Det är Algason Abraham mångis bohtion.
0: Och med den pakt som Gud gjorde med Abraham.
1: Ja, den liktom i Ipmildai Abraham.
0: Men han nämner också Isak och Jakob.
1: Ja, så nama har majte Isak och Jakob.
0: Och så följer han detta fram till Josef.
1: Ja, det tror jag länget är Josef och räcker.
0: Och han går ner till Egypten.
1: Ja, så manna vår läser Egypten i.
0: Vi läser vidare om detta i verserna 7-14.
1: Ja, vi låkar vidare så på den birra 20 versen när den blåa versen.
0: Han är Herren vår Gud och vår hela jorden rår hans rätt. Han minnes till evigt i sin pakt, det år han gav till 1000 släkter, pakten han slutade med Abraham, det han lovde Isak med ed. Den gjorde han till en lov för Jakob, till en evig pakt för Israel, och sa: Jag ger dig Kanaan till arv och egendom. Da de ännu var få i landet, en liten flock av inflyttare, vandrade de från folk till folk, från det ena rike till det andra. Men han tillåt ingen att kue dem. Han tuktet kungar för deras skyld.
1: Sånda herda min ipmeleme, så då måste jag hoppa etna mjärta, så mojta alatsa så litus. Dam sani moi son asati duhet soka kotte. Dan liittu moi son tai Abrahamin. Ja son ja suu valis Isaki. Ja son pia dan Jakoba rikten. Israel aalas liittun. Selke detin. Tuutnia aiku mun adde kanam etnan arpi uessin. Talleko siiletje uht. Utsa joukkos, härvä ja verrässä täm siste, ja vaatju leikki almus luhte almuga luusa, nuppi riikas nuppi almuga luusa. Te ei son suovan outage olmu tahkat vähke välti siin vuesta ja son ränkästi kunnakasai siin tihti.
0: Det blev nok en gång jäntat vådan Herren ledet detta folke.
1: Ja, och vad sig skedde hovud där som man lackar i herre lejt i den allmåga.
0: Och vårdan han varte dem som ett folk.
1: Ja mondakaison varjali sin nuo okta almot.
0: Och vi hörte här att han straffat kungar för deras skyld.
1: Ja mi kuulemma taas att son rankasti kunagossa i almoga gietsil.
0: Vi läser vidare verserna 15-25.
1: Ja mi lohkata i versa vihtan blåa versa svihtokonma loa versi.
0: Rör icke dem som i er salvet, gör icke ont mot mina profeter. Han kallte hungersnöd över land och bröt hver brödstav i stycker. Så sände han en man i förvägen för dem. Josef blev sålt som träll. De tvang hans fötter i länkar och järn blev lagt om hans hals. Helt till det han sa slog till, och Herrens ord gav han rätt. Da kungen sände bud slapp Josef fri. Folkehärskaren slapp han lös. Han satte ham till herre över sitt hus, till styre över allt det han ägde. Han skulle rättleda kungens stormen efter sin egen vilja och lärte hans äldste sin visdom. Så kom Israel till Egypt. Jakob levde som inflytter i Hamanitternas land. Gud lot sitt folk bli meget fruktbart och gjorde stärkare än fiendene. Han förandrade deras sinn så de hatet hans folk och får med svik mot hans tjänare.
1: Alle tuota mu voite juvumet ja alle toa mu profeetai te maidege pahai. Ja son kohtsui nelki etnan potjeli ja son toi juhke laipi suoppi. Son vuolkati olmäsin outalis palvaläjin voite juvui Josef. Ja si kivsidet ja suu julki lahki. Ja si kivsidet ja suu julki lahkiun. Suu sielu shottai ruuderit. Kitadan ratjai. Tän aiki ratjai ko suu satni olla suvai. Ko herra satni chaiti suu aset häppmen. Te vuolkati kuunakassa saani ja luihti suu luovus. Rädde jäi olmos slaajai potjil luihti suu pessu Jussi. Son piäi suu herran suu viesus potjil ja rädde jäijin puoksu opmudaides potjil. Vai son tjanasi suu vaivan muutsai suu tahtus meldi ja uoppa hyvtse suu vuorra sitä viisis vuoda. Te puli Israel Egypteni ja Jakob Aasai nukko aamas olmos kaam etnamis. Ja son tai suu almogis saka shatoladjan ja tai tam keurapunko tam vuestelatjai. Son nuppes tuhti sin vaimu nuhtatesi, vaasu teke suu almuga nuhtatesi, mennu teke kavvelit suu palvaleggion.
0: Vi hører jo her bibelhistorien.
1: Mi kuulla taas bibelhistoria.
0: Og nå Israels folk var i Egypt.
1: Da lo Israel almole i Egyptenis.
0: Og ble slaver der.
1: Ja si skjedde dere slaver bort i.
0: Ja, da kan vi jo spørre, hva gjorde så Gud?
1: De hadde sagt, gjerne meg det da, Gipmel.
0: Vi leser videre, så får vi høre det.
1: Vi låker videre, så på gjerne bjelte gullet den.
0: Og da leser vi versene 26-37.
1: Da låket gøkte løy gode fjerset, skulle man løy kyrkje fjerset.
0: Da sendte han Moses sin tjener og Aaron, som han hadde utvalgt. De gjorde tegn fra Gud i folket, undergjerninger med tittenes land. Han sendte mørke, og da mørke falt på, viste de enda trass mot hans ord. Han gjorde vannet til blod, og lot fisken deres dø. Det krydda frosk i landet, til med i kongens saler. Og på Guds befaling kom det klegg og mygg i hver en bygd. Han gav den hagel i stedet for regn, og sendte flammende ild i landet. Han slo deres vintre og fikk en tre ned, ja, knuste hver tre i riket. På hans bud kom en gresshoppesverm og larver i talløse mengder. De åt opp alt som vokste i landet, og grøden på marken gnog de av. Gud slo alle førstefødte i landet, først og grunn av alt folkets kraft. Så førte han israelittene ut, og de tok med seg sølv og gull. Det var ingen i hans stammer som snublet.
1: Som volka til Moses, så balva leggis, arona, gensånleie, olgos vallien. Så i dag, så merka i sin gaskas, ja, ipmarsik ham etnamis. Som volka til saunada, så jag då i dam saunadin, ja, ei si lem väste haulatsut, så sani väste. Så nuppe stod i sin tjadzi varan, ja, så gott i sin guli. Sin etnam gildu di zubbuin, vela sin konagasai gammari sistige. Son sarnu ja de bote churuk muodit chuikat pohke sin etnam raji sisa. Son ati sike di chörmasi arvet. Slova täggi tuola sin etnami. Ja son neiti sin viine muora ja sin fiiko muora ja tuotjali muora sin etnam raisiste. Son sarnu ja de pohte rasse lohku ja jurse alme louta. Ja da porre juehke urtasa sin etnameset ja da porre sin Vietnam shottu ja son selki puot vuosta sriai dägi di sin Vietnamis puos sin faamu alko shottui. Ja son tuolvui sin olkos silpan ja gollin ja i kaunun oktage kussa lägi su soka gotte.
0: Og så får vi høre hva egypterne tenkte før Israel dro ut.
1: Ja, det var jo mye gulla med egyptelats at jordesjekke ådelgå Israel alm og folk i Olgos.
0: Vi leser vers 38.
1: Ja, vi låka kolmene i gautse fjersa.
0: I Egypt var det glede da de dro ut, for folk var grepet av redsel for dem.
1: Egypten illu de gå si vulge olgos, da sko ballo sist lei bohten sin bakkeli.
0: Vi skjønner at det var glede når de dro ut.
1: Vi hadde hatt i Egypten sti illu gå Israel alm og vulge olgos.
0: Tenk på alle de plagene som de hadde fått i det siste.
1: Gjortas de bohta gus i mai sileke odjun sin etnan rai i siskabellai.
0: Og de skjønte nok at det var for Israels folks skyld at de fikk alle disse plagene.
1: Jeg sier vi ikke langt alle at det er Israel almot ikke at det sier ikke på at det gir seg et sepatjel.
0: Og så førte Gud sitt folk inn i løftets land.
1: Ja, det førte vi Ipmelsol almot av Lohpidon etnansisa.
0: Det som vi har nå lest i denne salmen.
1: Da har vi låkan der den salmas.
0: Og det vi også skal lese, det som er igjen.
1: Ja, da har vi låkan vel en løpas den salmas.
0: Det forteller altså om Israels historie.
1: Da mytala Israel historie birra.
0: Og så skrives det på en slik måte.
1: Ja, det kjaller jo hvordan leie melde.
0: At vi skal minnes dette i takknemlighet.
1: At vi alga mot i den gite vars våre siste.
0: Først og fremst er det jo Israels folke som skal dette.
1: Det alle vårt sett inn Israel olmo god alge den dagat.
0: Men også vi skal se dette store som Herren har gjort.
1: Mot om at vi alga få inn i den større våre med Herre dagat.
0: Og takke han for det.
1: Jeg gitt i solen og oss.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låker deg ved seg med å leve deg den salmen.
0: Han bredte ut en sky til vern og en ild til å lyse om natten. De krevde mat. Da sendte han vaktler og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen og vann strømmet frem. Det rant som en elv i det tørre land. For han kom i hus sitt hellige ord til Abraham sin tjener.

Teisti Gubergalok, Jesus Varafiselit, i Eisige, Liftigo Sondalelen Ejaslokai, Bergalok Falle i Hui Fargo, Jag som valli Aidudan Riftes Chalmer av Kolambodo, Jesus Fare Erit Nazaretas, Sono Gormalok Jokasars, Som Anna Johannes Gasta Sjegilosa Jordan Dednogadai, Såg nog att det är rätt. I miljöde har Johannes i gida läge till borta så låsa. Och så nu ena Jesus sa, delka Johannes. Gertja, då ib med labbe skote gåda mail med soddo. Nog att det är rätt satt akket. Det dikta Jesus Johannes har gastar sitt so. Som går lite arbars adno soddo i andra gass i adojomi. Da den går sånn, i gåsige eller majdige soddo i dagkan, eller gåsige fastid halen, eller gåsige jorda som majdige fastid. Mot å gå sånn like gastasjovo, det tjeja sånn dakobokte, båt olmeide, at det sånn le danin båtan, at det sånn aigole min lekkasars, le danin at det er litt i hjert min ovdas. Ipp mil dikta så sobane skolot almis, Vår bok att vara ju djättigt att Jesus lär mig barni. Da le mo barni, da äsa Lars. Gä som hon anan båre med alla Lars våda. Det låter da basa vänga armis Jesus badjel. Jag var inga då lo Jesus och avdi med sig. Då går båta bergar och så gärstjallad att obba njälja låg i bejvi. Jokkelaka gestur og sånn hettit Jesus og Amas, sånn i galga sjad at ormo det bestin. Det var skjertjall i hega hotit så dalle jeg og sånn lei ut som annars. Derfor ådde du at så sjad at epegol og latsjen ippmil var steg. Jo sånn da naga da nog og sånn Adam gokta eva en dagai. Eden gilvar gardis. De sette Jesus leidit min roft og låta ippmil osa. Mot Jesus bidde så vasta tjodjot, i gevålen han sådne. Gorm i många laga i falla han sån så, gärtja losa i gåin. Jag gorm och gärda i vast i det Jesus sådne i ippmil sänin. Min son är ippmil barne, det dag och ippmar så. Gårst ju dag gärdig i tjadat lejbin. Man är zjälka sån jås, Jesus slä ippmil barne. Kjæle joen le, vestide Jesus. Olmors kjæle dorsa for leibin, mot du jokke sænest, mi båta ipp min hjelmest. Nå kjæet eile meil meg, at det gis doen let. Så jeg legger eido tempel her i stjådjumme. Løyt i eidjas dag og vålas, da jeg berger lakk. Gal han ipp min lovarjela, jo stående så verdenig. In loitil, vassida Jesus. Levela tjallum. I de golga gärtjala terra, du ippmelad. Mot de måste level okta efter hos, dödje bergalak. Just hon loitadak i adna mi, gör okko dala mo. Ja da mon dunje båt mail med rikaid, ja da her var svåda. Gaida erit satan. Da ska tjalla jo hon le. Du golgar råk och dalaterar du ippmelad. Jag valvar lätt övestas i so. Det lär berga lagt nej du jobbon. Ippmel sadn eller so djävan det går mek i tjaska stack. Som gajda är ett mot och nej gaj. Jag hade bott ett ängel att ippmel bär den i valvar lätt.

Det var vikingarna som kom här med en flott sang som heter För dina blåa ögons skull. Näst ut är Sven Ingvars. Sangen han ska synge till oss heter Gamla